mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oprošenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

0: u četvrtom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Marija uznesena na nebo. Molimo s dubokom zahvalnošću kako bismo radosno slavili Gospodina kroz dar našega života. Gospa je rekla, neka vaša molitva bude radosni susret s Gospodinom. Hvalite Boga dječice i budite živi svjedoci njegove ljubavi u ovom nemirnom svijetu. Mario, tvoj je život bio savršena pjesma hvale. Nauči nas zahvaljivati Isusu radosna srca za naš život točno onako kako si ti činila.
1: The four glorious mysteries, the Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven. We pray with deep gratitude to joyfully praise the Lord for the gift of our life. Our Lady said, may your prayer be a joyful encounter with the Lord. Praise God, little children, and be living witnesses of His love in this peaceless world. Mother Mary, your life was always a perfect song of praise.

0: na czasu smrti naše. Amen.
1: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a ramatan, ar-Rabbu ma'ak. Mubaraka anti fi an-nisa, wa mubaraka samrat batniki yasu.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a ramatan, ar-Rabbu ma'ak. Mubaraka anti fi an-nisa, wa mubaraka samrat batniki yasu.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Majdul Ab, wal Ibn, wal Ruh al-Kudus.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: Ja Jesu al-Mahbub, tuhfir za nas
0: na naše grehe, očuvaj nas od patnog Boga i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
1: Ja Malik ibn Salam,
0: moli za nas.

0: forse c'è un molza o casa.
1: Vi chiediamo di ginocchiarvi per il momento dell'apparizione.
0: Ui mozza, isina, iduca, sveto, amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, svece ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljena

In Oca, i Sina, i Duha Svetog. Amen. Veliča duša moja Gospodina i kliče duh moj Bogu mome Spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, Oca će nevo svi naraštaje zvati blaženo, jer velika mi djela učini svesili, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolice umišljene, silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi nezdatne, gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bi ja na početku, tako i sada i Kraljice mira, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

za vrijeme ukazanja kad je Gospa došla večeras, kao uvijek Gospa kaže hvaljen Isus. I mi odgovorimo uvijek hvaljen bio Isus i Marija, i Gospa se nasmije. Tako je i večeras naš susret počeo sa osmijekom. Gospa je ostala u tišini. Ja sam počela priporučati Gospi sve nas, sve naše nakane, sve ljude koji su se priporučili u naše molitve i sve one koji su duhovno s nama povezani u molitvi. Na poseban način molila sam za bolesne u duši i u tijelu. Molili smo za mir kao svaki dan. Za vrijeme ukazanja pitamo Gospe da zagovara pred svojim sinom Isusom. Za mir u našim srcima, za mir u našim obiteljima i za mir u čitavom svijetu. Gospa je ispružila ruke i sve nas je gledala i molila na svom majčinskom jeziku jedno duže vrijeme. I rekla je na kraju da ova tri dana provedemo u razmišljanju, u molitvi, zahvali i postu. Da ova tri dana budu tri dana molitve, zahvale Bogu na svemu što nam Bog daje preko nje. I na kraju Gospa nas je sve blagoslovila znakom križa i rekla je: idite u miru, draga djeco moja. I rekla mi je da ćemo se vidjeti sutra u isto vrijeme na istom mjestu. I Gospa je otišla u nebo.

0: Moli za nas.
1: Majko spasiteljeva.
0: Moli za nas.
1: Djevice premudra.
0: Moli za nas.
1: Djevice časna.
0: Moli za nas.
1: Djevice hvale dostojna.
0: Moli za nas.
1: Djevice moguća.
0: Moli za nas.
1: Djevice milostiva.
0: Moli za nas.
1: Djevice vjerna.
0: Moli za nas.
1: Ogledalo pravde.
0: Moli za nas.
1: Mjesto je mudrosti.
0: Moli za nas.
1: Utroče naše radosti.
0: Moli za nas.
1: Osudo duhovna.
0: Moli za nas.
1: Osudo poštovana.
0: Moli za nas.
1: Osudo uzorne pobožnosti.
0: Moli za nas.
1: Dušo otajstvena.
0: Moli za nas.
1: Zornju zavido.
0: Moli za nas.
1: Zornju vjerokosti.
0: Moli za nas.
1: Kuća zlatna.
0: Moli za nas.
1: Svinja zavjetna.
0: Moli za nas.
1: Vrata nebeska.
0: Moli za nas.
1: Jezdu jutarnja.
0: Moli za nas.
1: Zdravlje bolesni.
0: Moli za nas.
1: Utočište grešnika.
0: Moli za nas.
1: Utjeho žalosti.
0: Moli za nas.
1: Pomoćnice kršćana.
0: Moli za nas.
1: Kraljice anđela.
0: Moli za nas.
1: Kraljice patrijarha.
0: Moli za nas.
1: Kraljice proroka.
0: Moli za nas.
1: Kraljice apostola.
0: Moli za nas.
1: Kraljice mučenika.
0: Moli za nas.
1: Kraljice priznavalaca.
0: Moli za nas.
1: Kraljice djevica.
0: Moli za nas.
1: Kraljice sviju svetih.
0: Moli za nas.
1: Kraljice bez grijeha istočnog začeta.
0: Moli za nas.
1: Kraljice na nebo uznesena.
0: Moli za nas.
1: Kraljice svete trunice.
0: Moli za nas.
1: Kraljice obitelji.
0: Moli za nas.
1: Kraljice mira.
0: Moli za nas.
1: Jadanče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta,
2: oprosti nam, Gospodine.
1: Jadanče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta,
2: usliši nas, Gospodine.
1: Jadanče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta,
2: smiluj nam se,
1: Gospodine. Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Hristovi.
1: Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da sve neprestano radujemo dušnim i tjelesnim zdravom i da se slavom zagovorom blažene Marije, vasta djelice, ispavimo i sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Po dobranu se Tvoju utječemo, Sveta Bogorodice, ne odbij nam molbe o potrebama našim, nego nas od svih pogibelji uvijek oslobodi. Vjerice slavna i blagoslovena, Gospođo naša, Gospođe naša, Sagovornice naša, sa svojim sinom pomiri, svojemu nas sinu preporuči, svojemu nas sinu izruči. Amen. Kraljice i majko mira,
0: moli za nas.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.
1: Boga se blagoslovio.
2: Blagoslovio.
3: In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
0: Amen.
3: Lord, we thank you for this day. Thank you for your resurrection. Lord, may Holy Spirit come halfway upon us. Help us to live in mission. Help us to live with faith and trust and joy and hope. Fear no one. Be God's will. Be God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
0: Amen.
4: Que el Señor esté con todos ustedes.
0: Con tu espíritu.
4: Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, fuente de toda gracia y bondad, y la bendición y la protección